0: Iya lek jugeti.
1: Waduh, waduh. Dadi buta kok kaya ngono. Ah, mulo jo kakean turu. Eh, turu.